vertos ingen emoja. Vertoin kirjoitte raagon, minä kiikier viavo. Hul, tjukel, haat on järkä, kolonko vertos ingen emoja.